0: E Jazzstandard, de vum John Coltrane komponéiert gouf an de 16 Joren, awer de McCoy Tyner huet ze ja fleicht net méi awer man so bekannt gemer an as eise Sample vun der Woch, den de Bobby Bieles als mat bruecht huet.
1: Kennt je des Lied schon, wie net desen Track schon heieren? Dat heiers Impressions vum legendären Jazzmusiker McCoy Tyner, eng spirituell energisch Komposition inspiriert vun John Coltrane.

Eg funkelnei Kompositionun voller left. Fett da kom garieren. Féier die 7 am Elären ënner anderen mor duch da vum Dave Grohlson ënner andere, weil die Musikerinnnertheech och ganz ewestännech an autonom ka funktionéieren so geiler sire Sound, als man an Violet Grohl mat der neier Single Back in the Cave.

Das mé go de Rhythm and Blues influencéiert Rock and Roll en Tune fir Role Model, de Jonke Boschtheim mat zinn Pro High Hopes 3000 Ice Age no viel Lommer bësse méi Indie Sound vun der Band Orange Duck Club, American Football mat Wisp, ja bës méi postrockeg, dann an bësse méi garagegen Indie Sound, notamment vun der Band Nautics oder och nach den exzellente Jonke neien immersive Songwriter Dermot Henry an de Back Hansen allbekannten och mat dabei. Mess wird no leuschtren Toxicity. War dem gesagt, viel Spaß, die von der Spotify an die Tele, natürlich am Sitz von Nautics.

I live sweat but a dream light years. Dat war The Glory of Man vum Minuteman herauskom 1984 vum SST-Label, dem Label vum Black Flag-Gitarrist Greg Ginn. Trotz ihrem eigene Sound hunn sie sich selber zum Punk nämlich gezielt. Beef Eater vu Washington DC als nächst mat Song for Lucky vum 1985-Album Place for Lovers.

Dat war Beef Eater mat Song for Lucky, als nächst ein kalifornisch Band nees, Hip Priest mat engem Song vun ihrer echter EP Practice Called vun 2008 seng, déi spezifische Sound hun, déi un Minuteman erinnert.

Hallo Elit vun engem anere Punk-Trio, dat wéi Minuteman fré déi eng musikalisch Grenze vu Punk gesprengt huet. Hardly Getting Over It vun Husker Du. 1985 sinn Husker Du, Minuteman a Meat Puppets och ze summen op Tour gewircht duerch d'USA.

Hüsker du mat Hardly Getting Over It als nächst de Welsh jangly Rockband The Tubs mat Narcissist vum 2025 Album Cotton Crown, dann nach How Lonely Are You vun den kanadischen Ducks Limited.